시도 십자 제법 마세. 대외야 개월 20타 내던 시도 지켜보다 치주의 귀대 모르다와 춘이 정신기 식 콘도 추기듯이 편의 시번이 내던 탁주 지탑 등이 락랜 등교 토크보다 시주다 지탑 댐벳 지리라 괴주 정신 체담된 것이 特别 我们 등보다 편제응을 튼토바를 제법듯이 Dagje Shimju Chegu Di Lamlu Chien Tan Gyun Din Chien Tung Yuwar Chegu. Juju Ge Chien La Dagje Shimju Tan Rigbe Kungi Chebi Lamlu Gyun Kyung Tan Tu Zang Tu Dongwa Tan. Dagje Shimju Di Juda Jubi Gyurim Shiburu Gyu Chik Tu Laktar Chehne. Juda Jubi Cinri Chien Ki Chuzi Tur Donggu. Guji Le Jebi Neti Di Dagje Shimju Chebar Lubu Shirim Tu Shu Kweba Masi. Lagbar tu, senpa shirim tu lep kweba le, de yu shortong ta, chi zui zam dunpa chi mi shun. Tengab ki jizo che jin jage chen ki kechwe ta, canpar che di, dagje shimju ki tablam gyachir tongwa ta, dagje shimju chi tab, pusum chobo sowa, dekshib chi ta, sartu che chi kwe. Nguan che gyundu chi bi, jadu dekshib ta, jiwu ki kogwar shakchu chi ba tabu dekshib chi ta di, che jin chen ki durab su ngar shin jogu chi bi, damga yu bin go ne, be chogi yu. Tene tatung jaksarin debi nyingdub darbe donggu ki yuechin, le dun zhubani jaksarin debi ta nyisume. Jaksarin debi ni towa shudin chikin debi tubashi mayin bar, towa zirishin mutu ne donggu bata. Jaksari tenpur masu bar tu donggu. Jaksari jik tenpur suji, yanggar jaksari chema ten debi ta, gyunche me bar jaksari dana penje chempu tuengi shi. Gisi shiardu towa tenjik shula, nubdu yukbe tenjik shubi ina, Jukze ni jaksir chikyan deb mitu paama, tenporun deb mitu para gyurshe chi. Jaksir debi nyingdub tarbi tangne, paksa mi gyaba ta, gyardu mi chi para, le dun la, pinche, dintik shi tunpa chi kwe. Si la takten ki, gyong la gyun den kwe. Jaksir debi nyingdub tarbi tong kwe na, chersi chik tar chin para kwe kwe. Char kwe lebu shi ni, cheri dan tunpa ta, tunwe dan tunpa, mimangin dolo dan tunpa che yin chin, jikje ngi tu tun zhub kwe batam, zhub changman zhub zhe nguay yin. Wengyan lak le ni sammi jay bar pekyan zho xin pe, ngan zhu ngun zin tan lega yin du dun dun gyo chi kwe xin, nay la ki rik du to du lik chi tan, tu chan tu tong kwe. Wengyan gu chi gup chik chi na gu ting lo mi zhung la, si dun che chi sirwa dun pe che tu, che tang xin xik, te wey kyan chu mi zhung. Gu chi le chi bar, che chi zhang la ta kwe me chi pe sem ki tan, Chenze tuanbara nye bara nga yue chepe genzi kursim yue bata, nga chenpo ta, nga chungwe patki njewa takchu yangda chechen yunringi keben ta, zawe keben ta, me kergin tuanba, me kergi keben che parki njewa takchu yangda chete, mengshi tuanba ta, pula penbe chawa mangzam chukwe. Tuanwe dan chewe mongsoe ki turze mi che la, mangye kyuse ki nangye leche ta, sinze leche minchu para, Lugyu ta mima la, ginjingwane kurtuba chekwe.

0: 아즈기치니마 쵸치호탕 카르스메 텐다창 하카치니라 수트피짐슨 제남
1: 테나 체카 화샹 방남 시메치 메사비 시치 마이남
0: 니 마마남치 카니티바타나 메달레 쵸타바나 쯤윤자지에스
1: nga
0: har jimsen chela medali chopi rembo chishiyo
1: rembo che nga ma wi ba li chi pa yin bi rembo che shi ka na yin bang ma che nyam shi chi pa yin bi ke ni chi char ma ma shi da
0: mo ma me na chu char ko da ni che chi li la chi za ni sta chu ko na do ga
1: rembo che zon Terte manzil, ke te miri sona. Polo, no pelosim, nirte ndirji, shumolag chigmirgi, nindakit ni mugni mazonvi, chayang manton.